si ma jazz band wangi wui loka loki komga wani en wangi di weri weri kompul apenye wu wangi wuni punye wu batina wani en wangi di weri weri kompul di punye me wa meri unyo unyina wani en wangi di weri weri kompul di punye me wa meri unyo unyom dedich karame ko moyo nuotia.